0: ការបាញ់ប្លង់ពីនាវាចម្បាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំចំនួន20គ្រាប់ចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើផ្លូវបំបែកមាត់ច្រកឆ្នេរកោះយ៉ចំនួន2គ្រាប់នៅឆ្នេរខាងត្បូងវត្តតាក់ខ្លងចំនួន1គ្រាប់និងខាងក្រោយអគារសន្តិការចំនួន2គ្រាប់ក្រៅពីនោះធ្លាក់ក្នុងអាងទឹកកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបើកការបាញ់ប្លង់ពីនាវាចម្បាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំចំនួន20គ្រាប់ចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើផ្លូវបំបែកមាត់ច្រកឆ្នេរកោះយ៉ចំនួន2គ្រាប់នៅឆ្នេរខាងត្បូងវត្តតាក់ខ្លងចំនួន1គ្រាប់និងខាងក្រោយអគារសន្តិការចំនួន2គ្រាប់ក្រៅពីនោះធ្លាក់ក្នុងអាងទឹកកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបើកការបាញ់ប្លង់ពីនាវាចម្បាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំចំនួន20គ្រាប់ចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើផ្លូវបំបែកមាត់ច្រកឆ្នេរកោះយ៉ចំនួន2គ្រាប់នៅឆ្នេរខាងត្បូងវត្តតាក់ខ្លងចំនួន1គ្រាប់និងខាងក្រោយអគារសន្តិការចំនួន2គ្រាប់ក្រៅពីនោះធ្លាក់ក្នុងអាងទឹកកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបើកការបាញ់ប្លង់ពីនាវាចម្បាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំចំនួន20គ្រាប់ចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើផ្លូវបំបែកមាត់ច្រកឆ្នេរកោះយ៉ចំនួន2គ្រាប់នៅឆ្នេរខាងត្បូងវត្តតាក់ខ្លងចំនួន1គ្រាប់និងខាងក្រោយអគារសន្តិការចំនួន2គ្រាប់ក្រៅពីនោះធ្លាក់ក្នុងអាងទឹកកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបើកការបាញ់ប្លង់ពីនាវាចម្បាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំចំនួន20គ្រាប់ចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើផ្លូវបំបែកមាត់ច្រកឆ្នេរកោះយ៉ចំនួន2គ្រាប់នៅឆ្នេរខាងត្បូងវត្តតាក់ខ្លងចំនួន1គ្រាប់និងខាងក្រោយអគារសន្តិការចំនួន2គ្រាប់ក្រៅពីនោះធ្លាក់ក្នុងអាងទឹកកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបើកការបាញ់ប្លង់ពីនាវាចម្បាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំចំនួន20គ្រាប់ចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើផ្លូវបំបែកមាត់ច្រកឆ្នេរកោះយ៉ចំនួន2គ្រាប់នៅឆ្នេរខាងត្បូងវត្តតាក់ខ្លងចំនួន1គ្រាប់និងខាងក្រោយអគារសន្តិការចំនួន2គ្រាប់ក្រៅពីនោះធ្លាក់ក្នុងអាងទឹកកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបើកការបាញ់ប្លង់ពីនាវាចម្បាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំចំនួន20គ្រាប់ចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើផ្លូវបំបែកមាត់ច្រកឆ្នេរកោះយ៉ចំនួន2គ្រាប់នៅឆ្នេរខាងត្បូងវត្តតាក់ខ្លងចំនួន1គ្រាប់និងខាងក្រោយអគារសន្តិការចំនួន2គ្រាប់ក្រៅពីនោះធ្លាក់ក្នុងអាងទឹកកងទ័ពជើងទឹកថៃបានបើកការបាញ់ប្លង់ពីនាវាចម្បាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំចំនួន
1: គឺជាផ្លូវយន្តហោះបងប្អូនតាមពិតផ្លូវនេះជាផ្លូវកស៊ូធម្មតាទេនៅតាមបដៅជើងភ្នំបងប្អូនមិនឆ្ងាយពីព្រំដែនទេហើយខាងភាគីថៃនឹងគេយកធ្វើជាផ្លូវយន្តហោះបងប្អូនទម្លាក់ក្របែកគឺយន្តហោះម៉ាក់គ្រីប៉ែនហើយនឹង F16 ដែលប្រតិបត្តិការវាយយើងរាល់ថ្ងៃនឹងដូច្នេះបងប្អូនសូមแชร์ទៅឲ្យខាងបងបងវរៈកងទ័ពខាងកាន់កម្លាំងធំឲ្យគាត់បានដឹងពីទីតាំងហើយគាត់នឹងចាប់ដើមធ្វើការនឹងធ្វើការឲ្យបានលឿនបំផុតបងប្អូនណាពីព្រោះថាយន្តហោះពីរប្រភេទនេះកំពុងតែប្រតិបត្តិការវាយើងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយแชร์កុំឲ្យដាក់ដៃឲ្យសោះបងប្អូនแชร์ឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីឲ្យខាងវរៈកងទ័ពរបស់យើងខាងវរៈកម្លាំងធំណាលោកបានឃើញហើយនឹងលោកចាត់ការទៅតាមនឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ព្រំដែនកម្ពុជាថៃចាប់ពីម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2025តទៅដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីដឹកនាំដោយអាស៊ានដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសក្បែរខាងទាំងពីរនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែធ្នូលោកអាន់វ៉ាបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈប់បាញ់គ្នាត្រឹមម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូហើយលោកបញ្ជាក់ថាការត្រួតពិនិត្យតាមផ្កាយរណបដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងដំណើរការរួមគ្នាជាមួយនឹងការដាក់ពង្រាយក្រុមសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ដែលដឹកនាំដោយអគ្គបញ្ជាការកងកម្លាំងការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតបានគាំទ្រសំណើឈប់បាញ់នេះប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃលោកណាថាផុនណាប៉ានិតនិយាយថាគ្មានការបញ្ជាឲ្យឈប់បាញ់ជាមួយកម្ពុជាទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើម
3: ông lấy bông bồn là lấy quạt tranh lược tập đá là bay to và hai bông bồn cha hay nhưng mà đây sầm nồng bồn bông bồn này chui xe chui like video thì bông bồn chui chạy like chạy xe video này đảm bay bông bồn không ai dừng được cái bút tê bán khơi và thọ mau dừng nằm khi tranh tập to và tiệt bông bồn cha rùa lực này thay về vai tràn khai đó bông bồn khai mình mến vai tầm cả lại về vai tràn cả lại mình tê là thuê đó na đó này khá tiệt bông bồn dừng bông bồn đi bông sấy mình nhé còn luôn nơi bờ tây ở ông lấy bông bồn là lấy quạt tranh lược từ bờ đá đã bay to và hai bông bồn cha hay nhưng mà đây sầm nồng bồn bông bồn này chui xe chui like video thì bông bồn chui chạy like chạy xe video này đảm bay bông bồn không ai dừng được cái bờ tây bán khơi và thọ mau dừng nằm khi tranh từ to và tiệt bông bồn cha rùa lực này thay về vai tràn khai đó bông bồn khai mình mến vai tầm cả lại về vai tràn cả lại mình tên là lử thuê đó na đó này khá tiệt bông bồn dừng bông bồn đi bông sấy mình nhé còn luôn nơi bờ tây ở ông lấy bông bồn là lấy quạt tranh lược từ bờ đá đã bay to và hai bông bồn cha hay nhưng mà đây sầm nồng bồn bông bồn này chui xe chui like video thì bông bồn chui chạy like chạy xe video này đảm bay bông bồn không ai dừng được cái bờ tây bán khơi và thọ mau dừng nằm khi tranh từ to và tiệt bông bồn cha rùa lực này thay về vai tràn khai đó bông bồn khai mình mến vai tầm cả lại về vai tràn cả lại mình tên là lử thuê đó na đó này khá tiệt bông bồn dừng bông bồn đi bông sấy mình nhé còn luôn nơi bờ tây ở ông lấy bông bồn là lấy quạt tranh lược từ bờ đá đã bay to và hai bông bồn cha hay nhưng mà đây sầm nồng bồn bông bồn này chui xe chui like video thì bông bồn chui chạy like chạy xe video này đảm bay bông bồn không ai dừng được cái bờ tây bán khơi và thọ mau dừng nằm khi tranh từ to và tiệt bông bồn cha rùa lực này thay về vai tràn khai đó bông bồn khai mình mến vai tầm cả lại về vai tràn cả lại mình tên là lử thuê đó na đó này khá tiệt bông bồn dừng bông bồn đi bông sấy mình nhé còn luôn nơi bờ tây ở ông lấy bông bồn là lấy quạt tranh lược từ bờ đá đã bay to và hai bông bồn cha hay nhưng mà đây sầm nồng bồn bông bồn này chui xe chui like video thì bông bồn chui chạy like chạy xe video này đảm bay bông bồn không ai dừng được cái bờ tây bán khơi và thọ mau dừng nằm khi tranh từ to và tiệt bông bồn cha rùa lực này thay về vai tràn khai đó bông bồn khai mình mến vai tầm cả lại về vai tràn cả lại mình tên là lử thuê đó na đó này khá tiệt bông bồn dừng bông bồn đi bông sấy mình nhé còn luôn nơi bờ tây ở ông lấy bông bồn là lấy quạt tranh lược từ bờ đá đã bay to và hai bông bồn cha hay nhưng mà đây sầm nồng bồn bông bồn này chui xe chui like video thì bông bồn chui chạy like chạy xe video này đảm bay bông bồn không ai dừng được cái bờ tây bán khơi và thọ mau dừng nằm khi tranh từ to và tiệt bông bồn cha rùa lực này thay về vai tràn khai đó bông bồn khai mình mến vai tầm cả lại về vai tràn cả lại mình tên là lử thuê đó na đó này khá tiệt bông bồn dừng bông bồn đi bông sấy mình nhé còn luôn nơi bờ tây ở ông lấy bông bồn là lấy quạt tranh lược từ bờ đá

សាទរខួប33ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO 14ធ្នូ1992 14ធ្នូ2025

ភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ជាទិសទីសញ្ញានៃសន្តិភាពនៃក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ដែលជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃការសង្គ្រាមនៃកម្ពុជាវៀតណាមកិច្ចនៃព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយជាលើកដំបូងបង្អស់ក្រោយសម័យនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៅពេលសកកម្មនៃរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិនិងក៏ជាឱកាសជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានក្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទៅដោយការកាន់កាប់ទៅលើនៅរដ្ឋមួយដែលជាគណៈនោះហើយដែលមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន19ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហេតុដូចម្តេចបានខ្ញុំបានសូមលើកឡើងនៅក្នុងរឿងនៃសន្ធិសញ្ញានៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីយកមកភ្ជាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះពីព្រោះនយោបាយទូលំទូលាយនៃចំនួនកម្ពុជា23តុលាឆ្នាំ1991គឺរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយនឹងរចបខហើយនឹងខ្មែរក្រហមអូស្ត្រាលីហើយនឹងប្រទេសប៊្រុយណេកាណាដាចិនបារាំងឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃសហភាពនៃចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងយូហ្គោស្លាវីដូច្នេះប្រទេសទាំង19នេះជាប្រទេសដែលមានសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាស្ថាពរនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់នៃការប្រជុំនៅសន្តិរកនៃស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដឹកនាំដោយលោកមីត្រង់នៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលនោះគឺបង្ហាញនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជូននៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រកបរបររកស៊ីទទួលទានបានដោយសេចក្តីរីករាយស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះលោកនៃប្រធានអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួជាអ្នកបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយថាដាក់ឈ្មោះថាសន្តិភាពដែរតែសន្តិភាពដើម្បីផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលមានសង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងពុលត្រឡប់ទៅរកនៅឯកសារដើមវិញដែលជាឯកសារបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍ពីព្រោះរឿងនេះជារឿងនៃតកតងទៅនឹងកិច្ចការប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកិច្ចការដ៏ជាក់ស្ដែងដែលយើងអាចនឹងទទួលយកបានអកតប៉ារីអេស៊ីដកាំពុសអេមីណាសុងកាត់បងអងមេពូឡាទីតឌឺHomonyme, accord de Paris, les accords de Paris et signé de Campo de 1991 et signé le 23 octobre 1991 vise à mettre fin à la guerre civile entre, d'une part, l'État de Campo de incarné et par le parti de révolutionnaire du peuple du Cambodge, mais d'autre part, et une coalition.Regroupant les forces des Khmer, les Khmer Cambodgiens démocratiques et les Khmer Phun Chim Penh et les Khmer FNPK, républicains. Cette histoire, c'est le prélude de long chemin et vers de la paix. Le 25 décembre 1978, alors que la presse de plus sûre de l'année, l'incidence de frontalier, l'année de Vietnam est déclenchée.Décide d'une de offensive du général et du Campos et qui va les provoquer et la chute de l'Égypte. Mais elle ouvre de la nouvelle de l'apartheid et c'est de la caisse de la procuration, mais entre les grandes puissances et qui

0: រណសុំកាន់ពីស្នាក់ធរៈបីបណ្ណកាន់5សុខធម៌សម្រាប់ទេរមុនធរៈលំចាស់ស្ដេច
1: ទីតាំងកាស៊ីណូគ្ម
0: ានធម៌ដោយតតែ

នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុដំបងខ្មែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីចក្ខុវិស័យខ្លះខ្លះដើម្បីបង្ហាញនៅអំពីដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ក្រោយអំពីនៃការប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានស្ថានទូតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកកៅឈីលោកបានទាមទារនៅអ្វីដែលប្រទេសថៃឡង់បានចូលជ្រៅក្នុងបូរណភាពទឹកដីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍មិនទាន់ឃើញនៅហេតុនិងផលដែលចេញជាផ្លែផ្កានោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែភាគីម្ខាងម្ខាងក៏បានរកអ្នកច្បាប់ដើម្បីនឹងរកដំណោះស្រាយរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់ទាំងសងខាងដែលមានជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ក្តីឬជនជាតិពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្តីឬជនជាតិបារាំងឬជនជាតិអង់គ្លេសឬអាមេរិកាំងនៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះអ្នកច្បាប់ទាំងសងខាងនៅភាគីនោះគឺត្រូវការនៅអ្នកដែលទី5នៅខាងលើទៀតគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាដំណោះស្រាយនៅដែនសមុទ្រអនក្លូសយន់ក្លូសនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែនៃការតាក់ទាមដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហានៅព្រំដែនគោកដែលសំអាងនឹងការសង្ឃឹមលោកឡាំជាដែលជាអ្នកដោះស្រាយអំពីបញ្ហារវាងប្រទេសថៃCBC នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងយោធារបស់ថៃបានរុលចូលជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់70កន្លែងគឺមិនមែនធម្មតាទេមិនមែន1មីលីម៉ែត្រដោយអគ្គមេបញ្ជាការលើកឡើងនោះទេហើយអគ្គមេភពភីនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបើយើងពិនិត្យមើលនៅកងទាហានគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហាក់ដូចជាមិនទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្តិចបង្អាក់ឲ្យកងទាហានអត់ធ្មត់នេះជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងយកមកពិចារណាអំពីបញ្ហានៃអ្នកឆ្មាំការពារព្រំប្រទល់ដែនរបស់ប្រទេសនីមួយៗដោយសំអាងទៅលើការដោះស្រាយអំពីផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែការដោះស្រាយអំពីផ្លូវច្បាប់មិនព្រម

0: Put them naka, outman, loon, high upman, or ha, nung, about don't pit, don't put it, but make us right, no place at the cake, and plug with bat, same thing, like cut line, no job, poor, mock the paper patch upon some tie, be poor, but they tie long, get man pat the side, a ring, no knock my pump, bundle, boon, my pump, bundle, pump, come long mouth, get pat the side and strong, reaches like tie, go pat the side, and the you rotten straight tie. Go, man, prom, look lang, and peep by hat, chanam upon pupundra wood, my pupundra pumple. Bam, bite joke, my dos rye. No, and peep by hat. Dochne, barang, cut com tat on war. Look, then be some, I look, joke, no trunk chanam upon pupundra wood, my pupundra pumple. Draw lop, mock wing, that bite it, the nos rye. Fly it out, no santi sock, no santi peep. Tune, nay. អ្នកភូមិព្រៃច័ន្ទអ្នកភូមិអូបញ្ជន់អ្នកភូមិមានងារអ្នកភូមិទួតបង្រើនៅតាមភូមិបឹងត្រកួននៅតាមភូមិប្រទូដែនហើយនៅថ្មដែនជាដើមលក្ខណៈនិងលក្ខណៈនឹងអូស្មាច់ឡើងទៅដល់លហូតទៅដល់មុំ3ដែលជាមុំដែលព្រំប្រទូដែនភ្ជាប់គ្នានឹងប្រទេសលាវផងនិងប្រទេសថៃឡង់ហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជានេះជាការចាំបាច់ណាស់បើយើងមិនខំប្រឹងប្រែង កសួងការបរទេសដែលមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាក់សខុនតើនៅសម្ពឹតដល់ណាទៀតត្រូវតែចេញមុខដើម្បីឲ្យស្វាហាប់ឡើងទូតនានានៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបក្តីប្រទេសបារាំងឬទូតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែប្រជុំគ្នាកោះហៅដើម្បីជំរុញនៅក្នុងស្ថានភាពនេះឲ្យចូលទៅក្នុង ໃນភាពនិយុត្តិធម៌និងភាពសម្រុះសម្រួលហើយនិងភាពដ៏ត្រជាក់ត្រជាក់ទឹកត្រីវាកុំបើមិនត្រជាក់ទេត្រីវាមិនកុំទេនេះហើយដែលជាដំណោះស្រាយចុះបើដំណោះស្រាយនៅតែទីក្រុងភ្នំពេញនៅរួមចាំដាច់ចាស់ដាច់ជោហ៊ុនសែនឲ្យលុយហើយបានធ្វើដំណើរតទៅទៀតនោះស្ថានភាពនៅព្រំប្រទល់ដែនកាន់តែមហារីកឡើងមហារីកឡើង ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះមហារាជកងទ័ពយុទ្ធជនគឺវ័យដ៏ក្មេងមិនអាចនឹងទុកចិត្តអំពីបញ្ហានៃការលំនឹងនៃជីវៈដែលជាជីវៈយោធានោះគឺពិបាកនឹងអាចទុកចិត្តបាន ពីប្រភពបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះដូចតាំងជាប្រាប់ហើយនៅក្នុងសម្ភារៈនិងជុំដល់ទំនើបនៅក្នុងប្រទេសថៃគេបានបញ្ជូនមកជាបន្តបន្ទាប់រីឯប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមានអ្វីសំអាងទំនើបមែនពិតទំនើបតែសម្បកឬទំនើបមែនពិតទំនើបតែនៅឆ្មាលក្ខកញ្ចក់តើដល់ពេលណាទៀតនេះហើយដែលយើងត្រូវដឹង យើងត្រូវទទួលឃើញនៅក្នុងអំពីបញ្ហាសភាវៈពិតនៅក្នុងគណៈទិសនៃពេលបច្ចុប្បន្នអសត្វថ្ងៃនេះឬមួយខ្វះដំណោះស្រាយអលោកអ្នកដូចនឹងជាស្រាំហើយប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបានតួជាអគ្គមេបញ្ជាការផងដើរតួជាអគ្គភពភីផងហើយដើរតួជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដើរតួជាតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រ ដែលជោគកលៃបរមរាជវាំងតទូលំផងនោះហើយដែលជាឃើញនៅក្នុងសភាវៈដ៏ពិតប្រាកដនៃការងារច្រើនជ្រុលនៅក្នុងពិភពនៃអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺបានត្រឹមអត់មានការពារនៅបូរណភាពទឹកដីដែនទឹកដែនគោកនិងដែនអាកាសដូចមកនិយាយនោះទេ នេះហើយជាកិច្ចចន្លោះមួយសម្រាប់នៅអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនបានគិតអំពីបញ្ហាអនុរដ្ឋលេខាធិការអីពេញទឹកពេញដីអលឡើងស្អីស្កះហើយយើងមិនបានគិតអំពីបញ្ហានៃរឿងអីជាច្រើនដល់កកកូននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះហើយដណ្ដើមគ្នាក្រេបជញ្ជក់ឈាមនៃប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនោះជាការមួយទង្វើខ្វះខាតទាំងស្រុងអេមេស៊ីបុគូអាឡាហ្វង់ដប្រូក្រាមជាលើសុណាលើមុំខ្មែរលើ12 សេត 2 vâng tư xí ô lô nè dân miên cầm rốn làm bây chấm riêp chún ẩm bí bánh hà nây ca bùng rừng bùng rí nè chấm mùi nâng cà sát lưu mông khám ai cư bí chú lưu mông khám ai nơi khăn sát thân đi bí chú hào chân gần bùng rí nơi xa hạc cung bằng thảm tiết hào chân chôn rùm nơi thang ngay tìm bùn bùn bí chá ca chân nằm một bọn bùn bùn rai hạ sát bây chìa thang ngay ai kê rí đại bà răng bàm bà cúl ai kê rí ạ đời dân chênh rụi phót ẩm bí bánh hà nây ả nà nì cung nì dùng bà răng phóng ấy lời ní dân lước nơi ngay tìm bà bún bí chá chá nằm bà bà bà bún rơi hà sắp bay một thuốc nơi khăn bà tế bà răng rùm châm này nâng bà rì chìa nà chá đại miên bà răng bà chá chìa bà răng hạ sắp nè xe hạ mê ní nâng chìa lúc bà rút nơi bân ai kê rì nơi ngay tìm bà bún bí chá chá nằm bà bà bún rơi hà sắp bay hay dự có thuốc nơi khăn ông tí cơ rộng tù lũ nị bờ chả bài cơ rộng lúc ảnh nhạt ảo mẹ xin bố cú là phong đồ program xin lưu sụt nà đồ mông khai chả mạng sông chìm rịp lì nơi khăn ông ạc bê nị lô ổ lúc nẹ nơi chúc nơi bế cơ rộng tiệt tự bây phê vị xe mạng ca các đại dạng nà cơ rộng cơ dương khom prăng tiệt chìm rịp lì bà cốc đòi xa phép mạng cú cổ bà ca impossible de respirer sans pour la gueule quand on n'a rien à se mettre sous la dent.
1: Canal Sud, en avant, en arrière, au présent, au passé. Canal Sud, c'est de la radio, de la radio et de la radio et de la radio et de la radio.